Holly, holly, holly, holly, my hino. O kamai I me ke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi.